0: FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart

0: 10.
1: Eru það reikann út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og verða til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara. Fór í 24 minn.
2: Það fór í 24 minn til loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennstan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Það er það borðið upp á stóð. Já.

Júni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðin Vinn við að hoppa út úr flugvillum Og synda með hágöllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: Morgunsvíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan.
2: Ok.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: 7.
1: Smakkan að drikk bræður.
2: Allt og fókn gutt, þetta er svo gutt sumar.

0: FM 957.
1: Alltaf verið að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig. Hæ með og

landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið. Let's get back. Let me get back to the hits. FM 957.

Tjúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi auka líf eins og mann

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætlar að gera betra
4: Allir mínir strókar að skur bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu, ég ætla að
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: 7 til 10.
1: Eru þeir ekki mút? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: það er því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og verða til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnum. Fyrir 24 minnum loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
1: Vistu að grýstoppa þig?
2: Nei.
1: Þú ert einaður.
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
3: Veistu með eitthvað sem að gæti haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
0: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
4: Nei, startu.
0: Aðeins á Sýn Plus.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight.

0: Turn it up.
1: RFM 957.
2: Tilinga föður mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júní 2008 féll hann aftur, hlustiði.

0: er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: Ragnheiður. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira kviss. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Minn eini, það er einn af þessum stóru mín kæru og besti vinir aðal já, hafið ekki ágjörðu því potturinn að stefna í 65 miljónir bara þannig, lotto leikurinn okkar
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni, voga ídýfa gerir allt betra
3: Enski boltinn í Keiluhöllinni bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll
4: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
6: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
9: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað er planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu. Það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
1: Allir mínir strákar elska bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu. Ég ætla að
1: Allir mínir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
3: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Opið laugardag 12 til 15, Vídd, Flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.

Jóni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvillum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: 7 til 10
1: kom hérna fyrir í sumar en Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann er mættur aftur og það í spelkun
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessa hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tappar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto. Leikurinn okkar.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
9: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.

Sjálfsögðu laugardagurinn 5. Jú, ég sagði 5. september og Andri Björs heiti og ætla að vera með þér til klukkan 4 í dag. En, sko, í dag er margt sem er að fara að gerast. Við erum að fara, jú, keyra okkur inn í kvöldi, það er að sjálfsögðu laugardagur. Þú ert í gír, ég heyri að þú ert soldið í þessum gír hérna. Fire! Og ég ætla að vera með þér þarna til klukkan 4 í dag. Frá 24 verður gestur með mér allan tíman að keyra upp stemminguna, þannig að ekki frá langt. Við erum að byrja okkar besta manni. Jú, það er BB King, eða eins og ég kýsa kallan, Jú, Benson Boone. Þetta er sjálfsögðu hans hitari.

Það er The Weeknd með Blinding Light sem eitt af mest spiluðu lögum Spotify og en maður rýnar hans í þetta kíkjum hans á þetta, maður sjá The Weeknd Förum inn á Spotify kíkjum hvað það með mikið að spilunum af því að þetta galin tala 5,5 biljónir hlustanir og svo hann bara það bara, sorry öll lög sem hann gerir, það grínast hann bara með Hann meina 4,7, 2,8, 5,5, 3,4, 1,6, 1,5, 2,8, 3,1, 2,3, 1,5 Og þetta eru topp 10 lögin hans á Spotify Fyrirgjöfðu, má hann bara gera hittara? Getur hann ekki að tekja frí eða? Hvað að gerast hérna? Alla vað, fyrir maður aðeins í aðra átt Við viljum að fara í The One Republic Ekki The, en þetta One Republic með stoppins þeir

0: í fallu samstarfið Icelandic Glacial lang besta sótavatnið á markað þannig að þú ætlar að fá þér sótavatn þá veistu hvar þú færð það það sjálfsögðu Icelandic Glacial besta á markaðunum við erum ekkert að fá lækita en við ætlum að halda fram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Eru þau reikann út? Það alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang Því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvern sprell og gaman þá er maður beðin að fara
0: Fór í 24 minn Það fór í 24 minn til loftinu
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið Hvað að sín? Risa tónleikar í laugardagshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
5: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus
6: komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér Bíkó, gerum þetta saman.
7: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu.

0: Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
2: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
3: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
2: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
4: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
5: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
6: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
7: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
4: Milli vina

Gústi, við erum að keira okkur inn í hérna laugardag Og ég, sko, ég lagar þetta flækjönd og mikið Ég hugsaði með mér hvaða lag kemur fólki í gýr Smá nostalgía Það þetta hérna Og ef þú þekkir lagið, þá veistu hversu mikil nostalgía þetta Hversu mikil gýr maður fer í við þetta Þannig að ef þú ert að hlusta, hækkaðu, hátt Og syngdu með, að ég veit að þú kannt þetta

These words, hér FM 957 og ég var að taka eftir að minn maður Alex Warren var að gefa nýja plötu sem heitir Wild Child og Alex Warren, tiktokari sem að varða tónlistamanni og ekki bara einhverju tónlistamanni, ég ætla bara að segja það, bara helviti góðum tónlistamanni Hann að slá í gegn, ég meina hann með 47 milljónir monthly listeners og ég meina Fever Dream, lagið hann sem búið að spilinu hennar heilingi og frábært lag En hann gaf þessa plötu út, bara daginn 28. ágúst og á þessari plötu lag sem að ég mjög hrifin af og fleiri, því ég ekki eini það en þetta lagið Emerald Eyes og ef þú ert ekki múin að hlusta það ætli að leifa þær að gera það hér í fyrsta sinn á FM 957

í veiði núna upp á síkastíð og ég stökk í veiði með föður mínum stjúmóður minni og svo mætti leynigestur einn daginn og það var hann Patrikur Hæmi en í veiði þá er breytist ég í smá svona mannesku sem ég ekki og hlusta á þessu tónlist og þetta lag hér er til dæmis eitt af þeim lögum sem ég hlusta mikið á og ég veit að heyra að þetta er smá country í þessu En það ekki annað hægt þegar maður í veiði Það maður í náttúrunni Og ég lenti líki því að það var heræfing Eitthvað flugsýning frá ofan okkur Þannig að ég lenti svo sannarlega í því En þetta lag útskýrði þetta betur

0: Sí, með The Messer Up hér á FM 957 Andri Björn seti og ætla að vera með til klukkan fjögur í dag Eins og sagði við frá 24 fæ ég síðan gest með mér og verði með mér í 2 tíma Og við ætlum að fara yfir alltaf helsta og við ætlum líka að keyra því í gang fyrir kvöldið En ég seti inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial eins og sagði við Og við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund En fyrst örsnögg skilabó
1: Andri Björns á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial FM 957 og Oktoberfest kynna Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september Oktoberfest hefur aldrei verið stærri Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landslið Nánari upplýsingar og meðasala á ofest.is Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið
2: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalestu hljómsveit Íslands Sálinni Hans Jónsvíns Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu Hvar draumurinn? Komin í bíó
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
4: Eldhús og baðdagar Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði Gróe, Damexa, Ferro, Láfen allt á 25-30% afslætti Skoðaðu blaðið á húsa.is Húsasmiðjan
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
6: Enski boltinn Ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa gerir allt betra
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
8: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
9: Stærstu liðin Stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun

Allir vantar ekki, þá er það ekkuð. Og ef hún er að hlusta, ég er að grínast að sjálfsög. Ég er að sjálfsög að grínast. En það er svo pirrandi að sjá hvað hann er montinn með þessi. Eins og Patti myndi segja, hann er svo montinn með þessi þegar sumartími fyrir gang. Að því að kunna allir þetta lag, það skiptir ekki máli hver þú ert. Þú kannt þetta lag og það er nefnilega staðan. Og maður verður bara að gefa allir það, skiljanlega. Eitt besta lag sem að hef bara gert hefur verið. Það verður bara sést þessu verið.

Ég er margoft búin að segja það síðan þetta lag kom út að það er svo gaman þegar tvær kanónur og því ég meina kanónur koma saman og gera eitthvað lag af því að það er nákvæmlega sem þetta lag er og sko sko ég verð að segja að bara þetta lag, þetta berðdreymi er lag sem kom út úr heiðskýru lofti og það svo gott og ég svo hrifin að því að það mun ég mun aldrei hægt að spila það hér ég bara, ætla bara að láta það að vita ég mun aldrei hægt að spila það hér á FM en annar lag sem að við munum sennilega ekki hægt að spila bara út af hversu fallegt það hversu gott í hjarta það nákvæmlega, það lag með The Script og ég held að ef þú ert yfir 15 ára að nákvæmlega þú sem ert að hlusta núna viti nákvæmlega hvaða lag þetta og ég vil að þú syngi með og kannski grátir smá

0: hér að 5957 Andri Björs heiti ég og verð með til klukkan fjögur í dag Í svo fallu samstörðu að Ísland ekki Glacial En við ætlum að halda áfram eftir örskama stund En fyrst örsnögg skilaboð Jú, í bóði Icelandic Glacial
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin Með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
2: Á FM 957
3: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað Því þú ert komið með risastór hljómborð Ón á borðið, inn í stúdíóið Og hvað planið?
4: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun
3: Fannstu litla uppgötun?
4: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þá þarfti ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu
3: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
4: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
3: okay.
4: en það verður betra
3: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
5: Allir mínir strókar að sko bokka öllum
4: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að Allir
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Minn eini, það er einn af þessum stóru mín kæru og besti vinir aðal. Já, hafið ekki ágjörðu því. Potturinn að stefna í 65 miljónir. Bara þannig. Lotto, leikurinn okkar.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sér.

Þetta er Sienna Spyro með eitt af mínum uppáhaldslögum Great Expectation hér á FM 957. Og ég ætla að viðkynna það, þegar ég sá að það var komið í spilun, ég sendi skilaboð yfirmannum minn og sagði takk, takk fyrir mig, af því að jú, þetta er gjæla dauðans. Og veistu, ekkert að flækja það, förum í aðra gjælu dauðans og hún er frá Kanada. Og ég veit bara, við nákvæmlega þetta, þá veistu hvaða lag þetta er, af því að þetta lag

HM gírnum. Ég er rosalegur HM maður. Elska HM sem sagt fótboltamótið og fylgdist mikið með því. Hélt með Argentínu, ég veiði kenni það. Hefði verið til í að Argentína myndi vinna þetta en þeir töpuðu úrslitum. En það sem að má eiga, það kom út svona 5 lög fyrir HM sem voru svona HM lögin. 4 af þeim voru glötuð, gjörsamlega glötuð, en eitt af þeim var geðvegt og það er þetta hjá.

sko, hvað maður að segja, spennuna í gang. Já, spennuna í gang fyrir góðu kvöldi af því að þetta fyrir mér er nákvæmlega það sem við eigum að gera á lögatum frá 12 til 4. Það að setja smá spennu fyrir kvöldið, gera þið reddi í kvöldi, hvort sem þú sért að fara upp í rúm, hafa það kósi, horfa á kviss eða þú sért að fara jammið, þá er ég til þess hérna á lögatum að koma þér

0: besta og einhvern veginn svo dýrmætasta Við erum að sjálfsögða að tala Rihönu hér á þessum fallega laugardegi Andri Björns heiti og ætla að vera með til klukkan fjögur í dag í fallu samstarfið Æslandi Glacial En ég ekki einu í stúdiónu af því að það komin gestur timin og verð með mér til klukkan fjögur í dag Áður en ég kynna hann og áður en af því að hann, hún langar að tala í mækin Ég ætla ekki að leifa honum að því að við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð fyrst og síðan komum við aftur að vörmuspori
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins
3: Optical Studio Pop-Up Markaður, hæða smára fjögur, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
4: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En meðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
5: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
9: Hvaða sín?
8: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
10: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.

0: Lasa milli línanna live Samsung session með herran eitt sem er Jón Jónssyni og ég verð að segja þetta er ég búin að vera með þetta repeat Aron Kristinn Smárason
1: Já
0: Vertu velkomin heim
1: daginn.
0: Yfir hafið og heim
1: Ég farin að fíla þessa hérna Þessa helgar hefðu okkar
0: Er það ekki?
1: Fá mig hérna frá 24
0: Já, ég svona
1: Óbúslega er þetta gaman
0: Ég nefnilega, ég hugsaði Nú fólk vonandi aðeins svona fara að vakna Klukkan ennú, sorry, klukkan tvö Það voru því vaknaður, hvað þetta gera? Hvað þetta gera?
1: Já, en, það eru sumir sem að Það eru sumir sem að höndla þetta bara ekki Og við verum bara að virða það
0: Hvað að vakna?
1: Nei, bara, það er laugadagur
0: Já, þetta með leikur þinga hérna. Já, já, við erum nú ekki þannig Við tókum rólega í gær
1: Já, ég Já, já
0: en Ég fekk nú símtal frá þau, það varst þú í einhverju partí þannig ég veit ekki alveg hvað
1: þú ert að þykjast ég var í partí og ég veist ég geri það bara ekki aftur
0: Er það nokkuð?
1: Það er ekki
0: Frekar sleppum að þið bara að fara
1: Nei, sko ég elska góð partí sko heimapartí
0: Ég er að grínast ég er oftar en ekki edru í svona partíum
1: Ekki sjens
0: Jú, í svona heimapartíum
1: Heimapartíum?
0: Þið edru
1: í heimapartíum?
0: Já
1: Why?
0: Að því að Það er bara því að það er bara að því að það er Ég er einhvern veginn þægilega Ég veit, ég er, þú veist Úti í rask
1: Já, það er því hafna fyrir það mósum Þá ert þú bara bíl
0: Já
1: Það ekki nema þú sért með að designated driver
0: Já, ég segi það Þannig að mér finnst bara fínt Líka bara stundu að vera svona heimapartið svolítið þreytt
1: Svolítið súr
0: Já, og þá er rosa gott að bara geta stokkið einhvert Farið bara heim
1: Svo er alltaf svona, fólk hópa sér saman Það er stemningshópur, það er alltaf að taka skotinn og hlæja Svo er annar hópur sem er á trúnu
0: Já.
1: Fari við gömlu góðu minningarnar Svo svona einn og einn hópur sem allir eru bara í símanum
0: Já.
1: Og ef þú fittar ekki inn í einna sem hópum í partíi Þá ertu bara einn
0: Þá
1: ertu bara rávari
0: Þá ert þú fjórði hópur
1: Nei,
0: sko farin. Ég er rosa í stuðinu eða trúnu Ég er þannig, ég er rosalegu trúnokall
1: Hvað er skemmtilegra, Andri, en að vera mökkaður trúnó
0: Mér finnst það líka bara gaman því að
1: Nei, sko Þeir hún er bara ömurleg við þig Þú mátt ekki leifin að tala svona við þig
0: Nei, ég er líka sko út af því að fyrir mig trúnó Ég sýnir svo mikinn á það þegar eitthvað Nei, ég er svona Býta, af hverju? Segðu mér Nei, þannig að förum að þetta baka
1: Af hverju? Byttu sáðum það?
0: Nei, af hverju? Af því að það er líka bara að gefa manneskinni þá virðingu Ef þú ert opnaði fyrir mér Þá er ég bara að fara að sína
1: því á Já, 100%, 100%.
0: Þannig ég
1: Þannig skilna foreldrana og bara já
0: Ekki tala um
1: Ekki byrja Ekki byrja
0: Ég er ennþá til af þetta
1: Ef að fara að trúna í kvöld, Andri?
0: Hörru, ég til í trúna á kvöld Ég er mjög til í trúna á kvöld Aron, það er trúna hjá okkur í kvöld Ok, ég ætla bara að viðkjöna Ég var day of fun í gær
1: Já, viðkjöna það
0: Ég ætla bara að viðkjöna
1: Hvað töldu við á hann? 18 klukkutíma að drykja
0: Ok, ekki drykja, bara gaman
1: Ég bara átján, þú varst bara fullur í 18 klukkutíma í gær
0: Nei
1: Jú
0: Nei
1: Víst
0: Gefa
1: mér eitthvað signa hérna, þetta er bara satt
0: Við byrjuðum 10.30 í padel
1: Já, og varst fullur í padel
0: Mætti ekki róa sig
1: Jú, þú varst fullur í padel
0: En svo
1: Viðurkenndu það
0: svo
1: Hvað er þetta að reyna? Viðurkenndu, þú varst fullur í padel
0: Já, ég var í glasi, já
1: Já, nei, þú varst fullur
0: Ég ætla að lækka í þér
1: Ekki lækka í mér
0: sko, Fullur er svo sterkt orð og ég fílaði ekki ég er að hugsa sko Annars Sigríður sem er að kæra hennar framhjá
1: Sigríður
2: Sigríður
0: En
1: sko Andrei var fullur í
0: En sko, það er bara eitthvað svona Klukkan fjögur nótt Búin að vera síðan 10.30
1: Já
0: En þetta leið eins og hálftími
1: Það er það skemmtilegt og versta við þetta
0: Leið eins og hálftími
1: Já, svo þarf maður að gjalda fyrir það daginn eftir
0: Við byrjum í Padel Æsland
1: Já
0: Sem er í nýja rýmunni hjá Barnalopinu
1: Já
0: Og fóru það á sig hvað sótt okkur Partybus Já
1: Er það ekki snillt?
0: Snillt
1: Þetta er eins og strætó nema djam
0: Já, græjunar geðveikar
1: Og ég fari í tónustinni eða?
0: Já, ég tengdi mig bara
1: Í alrunni? Tókstu fæja?
0: Nei, ég tók ekki fæjar En ég tók sumatíman svona átján sinni
1: Egil sat aðna, jæja, andri minn
0: Egil,
1: syngdu þetta aftur
0: Nei, af því að sko, ég er búin að downloada rétta versjóninu
1: Rétta versjóninu?
0: Já
1: Hvað meina rétta versjóninu?
0: Ég skal sína þér þá eftir Fórum í partybus, hann skutla okkur að fossin til auðvitað Fengum okkur að borða þar
1: geðvikt.
0: Fóru síðan þaðan, þá mætti partybassa aftur, sækja okkur, skutlaði okkur upp í smárlindina.
1: Keirðu þið fram hjá kolaportinu í gær?
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: Nei,
1: skiptir engum máli, halda áfram.
0: Svo, já, fóru í smárlindina, í smárabíó, í leysatak og síðan í tækin.
1: Síðan í tækin, það sem að var slis.
0: Já, það sem að Guðjón slisaðist.
1: Guðjón slisaðist.
0: Nema hann snýr upp ökla og er mjög meittur. En og þegar Guðjón er meittur þá færðu að heyra því.
1: Já. Á, æ mig auman.
0: Hann alveg nýtur þess til fulls. En svo þannig svo fóruð þaðan.
1: Já.
0: Beint í Sky Lagoon. Og fyrirgjáðu, er eitthvað betra koncept en að vera blautur í baði með drikk?
1: Og vera blautur.
0: Og vera blautur í baði.
1: Og blautur í baði. Já,
0: geðvegt. Fóru þaðan, beint og okki, í karaoke og að borða.
1: Pítsur.
0: Geðvega pítsur.
1: Eða ekki?
0: Já, mjög góður.
1: Ég trúi því.
0: Sko, ok, ég ætla bara að segja það. Pantaði forréttina og fekk hann að chicken curry.
1: Chicken curry?
0: Eða þetta var eitthvað svona, þetta var eitthvað curry, svona, Það var eitthvað curry kjúklinga vangir.
1: Já, bara curry kjúklarættur.
0: Já.
1: Með nanbrauði og rísgrunum.
0: Nei, vangir.
1: Vangir?
0: Já.
1: Ha?
0: Já.
1: Veistu curry chicken wangs?
0: Þetta var nefnilega. Nei, sko, við tölum það af því að síðan voru kóreskir. Já. Með svona kóresku og okkar. Butter curry kjúklinga vangir.
1: Butter curry kjúklinga vangir.
0: Já. Geðveikir. Og ég ætla bara að segja það, síðan frú Petersen í drikki og það var geðvægt. Day of fun, vákvæða gaman.
1: Líka talað að enda kvöldi á Petersen.
0: Já, og ég segi það alla, ef þú ert að hugsa að gera day of fun með vinum, gerðu það.
1: Ég gerðu það.
0: Og líka ég ætla að sína þið nýja versjónið að sumatímanum. Þetta er alvöru versjónið. Sjáðu upp, býtu? Nei. Heru, ég klúraði þessu alveg sko.
1: Vákvæði klúraði þessu.
0: Vákvæði klúraði þessu alveg sko.
1: Ég ætla að lefa þær alveg útgáðuna. Leif mér að leiða þig.
0: Ok, hérna, þetta er alveg útgáðuna.
1: Ok, takk fyrir.

0: Andri Björs heiti ég, Aron Kristins Márason situr inn á móti mér.
1: Já, ég er hér.
0: Og Aron.
1: Já.
0: Það er alveg þetta, við erum að keyra fólk í gang, þannig að af hverju ekki?
1: Fire! Verðu.
0: Nákvæmlega, ég veit
1: það. Ég var ekki tilbúin,
0: er þetta
1: eins og við bótt, Andri, fyrir mig?
0: Nei.
1: Fyrir mig?
0: Nei.
1: Fyrir mig?
0: En á ég að segja hvað dagur er í dag?
1: Laugardagur.
0: Það er risadagur í dag.
1: Fire! Fire! Yes! Ok, ok.
0: En það er sko... Það er alþjóðlegi dagurinn í dag. Fyrir...
1: Já, bara því dagur.
0: Já, alþjóðlegi dagurinn.
1: Dagur
0: punktur. Takk fyrir okkur í dag, Andri Björs.
1: Já, þetta er komið gott.
0: Nefna það að við erum að tala um það að það er dagur eins og alþjóðlegi sko tailgating day. Mæstu að tailgate það er?
1: Já, þegar eru fyrir utan...
0: Fyrir utan leikvang.
1: Já, að gera hvað, bara sitja á grill og taka bjór.
0: Bara sitja upp borð. Og eru með skott í opið og eru það með bjór og eru bara grill á eitthvað. Og það er alþjóðlegi tailgating það.
1: Þannig að það er kannski bara ekkert að gerast í þínu bæ. Ætlar það samt bara að fara út og...
0: Já, auðvitað færið á tailgater.
1: Heldur þú að Amerikanir séu í dag í alvörin að pæla bara Hey guys, it's the national tailgating day today.
0: Nei, ég held ekki. En ég held að þér telja alveg niður fyrir þegar það sko NFL tímabili byrja sko.
1: Já.
0: Til þess að fara að tailgata.
1: Okay.
0: Ég hef heyrt að sé alveg svona bucket list dæmi að fara tailgata í Buffalo.
1: Í Buffalo?
0: Já, í snjónum einhvern veginn.
1: Í, nei.
0: Með húfu.
1: Húfu?
0: Já, bara með húfu eitthvað. Þú veist, einhvern veginn.
1: Húfu og peysu og jakka.
0: Nei, en þeir eru mikið bara í úlpum.
1: Já.
0: Þannig. En síðan er alþjóðlegi vertu seinn fyrir eitthvað dagurinn.
1: Ha?
0: Já.
1: Þetta er dagur fyrir Guðjón.
0: Þetta er svo sannlega það fyrir Guðjón. Þetta er National Be Late for Something Day. Og þá spyr ég.
1: Má ég ætla mæta seint í vinnu eftir
0: bara. Þá spyr ég. Er til dagur fyrir hvað sem er?
1: Það er dagurinn anda mikið að súrefni dagurinn í dag. Skilur du? Þetta er bara á pari það sko.
0: Hann var í júni.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég er ekki að segja. Ok, náðu með maður.
0: Þú sem að snöggreittist einhvern veginn.
1: Já.
0: Já. Mér fannst það gaman, ég hafði gaman.
1: Alþjóðlegi vera seinn fyrir eitthvað dagurinn í dag.
0: Be late for something.
1: Já, bara eitthvað.
0: Já, bara eitthvað, vertu bara seinn fyrir eitthvað. No joke. Af fyrstu tveimur, hver finnst þið betri?
1: Tailgating, alltaf daginn, það er alltaf stemming í því.
0: Já, ég
1: vera seinn dagurinn í dag.
0: Sammála.
1: Vist bara, á, bara alltaf frá hliðina, bara læknar að mæta seint og...
2: Fire!
0: Nei, þetta er, ég nefnilega er ánægð með Be late for something day. Af því að þetta er, í dag, getur mætt í vinnun og sagt bara Herðu, eru þið ekki að taka þáttu?
1: Er ekki seitt dagurinn í dag?
0: Eru þið ekki að taka þáttu?
1: Ég heldur bara þennan dag hátíðlega.
0: Eða ekki?
1: Jú.
0: Svo er í dag, nú kannski, veit fólk hvar úr þú að vinna náttúrulega. Þú er
1: já,
0: einhver...
1: Já, ég baka pítsu, ég er pítsabakari.
0: Já. Í dag er ostapítsu dagur. Alþjóðlegu ostapítsu dagur.
1: National Cheese Pizza Day.
0: Já, þannig að allir að fara að búlsa eftir og byðum eitthvað off menu sem er ostapítsa að aðrós hætti.
1: Ég bara margarita.
0: Nei, þetta er four cheese.
1: Four cheese.
0: Ég veit það ekki. Jú, er þetta ekki bara magga eða?
1: Ná, ég bara. Í Ameríku er ekki margarita. Það er one cheese pizza, thank you. Það er margarita í Ameríku.
0: Nei.
1: Jú, ég sverð það. Ef þú ferð til New York og spyrður meina a margarita. Fólk er bara, hvað ruglaður?
0: We give don't me, serve drinks.
1: Give me one slice of cheese pizza. Grassy ass.
0: Það er þetta góðu punktur, sko.
1: Já.
0: Ég er vonandi að fara til LA með þér.
1: Já, ég var að segja þú.
0: Já, þeir eru ekki búði.
1: Já, ok, ekkert mál maður.
0: En svo er alþjóðlegi hummingbird dagurinn.
1: Hummingbird?
0: Svona,
1: fuglin? Já. Lítlið þarna.
0: Já. Já.
1: Er alþjóðlegi handdagurinn í dag? Já.
0: National Hummingbird Day.
1: Lítið fyrir okkur Íslendinga til að gera með handa
0: Þess vegna ætli ég að segja þannig að allir hummingbird sem eru að hlusta til hummingum á daginn.
1: Já, bara til hummingum.
0: Og ef þú átt hummingbird, sendum við mynd. Mér langar í svona fugl.
1: Heldur þú að sé svona fugl til á Íslandi það?
0: Já, það er allt
1: til. Allafa fjórir.
0: Allafa tveir.
1: Já, segjum þrír.
0: Síðan er þetta er alþjóðlegi lyktuður úti dagurinn.
1: Herðu, ég peppa það.
0: Já. Play outside.
1: National play outside day to day.
0: Já.
1: Þetta eru eitthvað líka seinustu dagandi sem getur gert það allavega á Íslandi.
0: Já, ég segi það.
1: Ég held að veðrunni fyrir rakandi hérni frá, sko.
0: Þess vegna er ég að segja, þú veist, fólk á að gera þetta. Ég er
1: alveg. Ef að svona breytisu, er þetta alþjóðli bara vertu úti með kaldan drikk dagurinn í dag?
0: Eða bara vertu bara, njóttu bara.
1: Alþjóðli njóttu dagur.
0: Já. Ég ætla að byrja með sko alþjóðlega njóttu dagurinn.
1: Alla daga.
0: Ég var að segja. Og hann er alltaf. Alltaf.
1: Nema hérna föstudaginn langa. Það er alltaf sorgadagur.
0: Viltu ekki minna mig á þann dag?
1: Ég stressaði í dag fyrir hún.
0: Ég tegjal ekki niður fyrir hún.
1: Nei.
0: Mér
1: ég get ekki beðið eftir að hann verður búi. Því ég syrgi allan daginn.
0: En kannski við höndum líka inn að það er alþjóðlegi farðin á ofest.is og keftið með á Oktoberfest.
1: Er hann í dag?
0: Það er alþjóðlegi ofest dagurinn í dag.
1: Er það ekki bara vikan? Alþjóðlega ofest vikan?
0: Jú. Það er, þetta er bara svona.
1: Þegar seinasta kvöldi er náttúrulega eftir akkurat viku.
0: Ég bara hélt að maður þyrfti ekki að segja
1: þetta. Þetta er fimm föst lög, það ekki?
0: Jú, fimm föst lög. Og máli er, þetta er breytt konsept í ár. Þetta byrja fyrr.
1: Já, það er gott. Sunnudagur er, úst, af því að það er skóli á mánudaginn.
0: Já, þetta byrja, þú getur verið bara mætt tvö eða hálf þrjú á laugardögum. Á laugardögunum opnar hálf þrjú.
1: Wow.
0: Já.
1: Þetta er bara svo smá hjarta hafna fyrir daginn einhvern
0: veginn. Já, og þetta er bara festival.
1: Geðvikt.
0: Þetta er bara eins og Oktoberfest úti þar sem að fólk er bara mætt 11 um morgunin. Til þess að tryggja sér
1: bóð. Byrja bara að keyra.
0: Og það verður eitthvað ekki.
1: Er parkett?
0: En það verður að, það verður ping pong og eitthvað svona.
1: Ping pong?
0: Og það verður eitthvað þannig. Þannig að, já, þú ert ekki búin að næla þér í mig það. Gerðu það að því að eina mínum uppáhalds hljómsveitum verður þarna.
1: Já, hvað heitt er þetta? Ég veit ekki hvað er heita sko.
0: Bausa. Og ég ætla að fá að spila það lag sem að ég, það er eins gott að er takið það. Af því að þetta er stærsta lagið þarna. Erum við 9,2 miljónir hlustana á mánuði, hlustendur á mánuði.
1: Á Spotify. Mánuði?
0: Já,
1: vá. Wow.
0: Og þetta er mitt uppáhaldslag með þeim. Þetta er svo mikið feel good.
1: Við verðum góður á dansskólunni þarna sko. Bestir.
0: Ég verð

0: FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
1: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
3: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
2: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
3: Ha?
2: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
3: Ég bara, ég skil ekki.
2: Og þetta er alltaf bara svona get straight.

0: gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasýn. Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
2: Bóli áfengislaus kynir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Nýlög á samt helstust lögurum Ham. Góðir gestir munum mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands og þjóðar. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
7: Og þá það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
8: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Jú, það er nákvæmlega það sem að við erum núna. Við erum besta helgin.
1: Besta helgin, besta helgin.
0: Ég hugsaði sko, þetta er svolítið svona anþemið fyrir Andra Björs helgar. Þegar ég er besta helgin.
1: Þú ert besta helgin.
0: Þú veist, án þess að vera eitthvað kóki, en ég er það. Nei, ég segi svona.
1: Vantar guggu, fyrir tjörn, gummibátur, búin til börn. Þetta er sjátt á dagkökugum í bát.
0: Já, þetta er

0: mjög kærir eftir sumarið.
1: Já.
0: Og fyrsta kótilettan. Vá, hvaða var gaman þegar við fórum alls saman á kótilettuna.
1: Fáránlega
0: gaman. Við alltaf gistum saman eins og gömul hjón sko.
1: Við köruðum. Líka ná fyrsta einum þegar þú varst bara komin alltaf upp í rúm þegar ég mætti. Þú varst komin heim hvað 12, ég var hálf eitt eða eitthvað.
0: Ég fór snemma heim sko.
1: Já, sama hér. Já. Og þú varst ennig að sofna því ég kom.
0: Já,
1: en heldur betur. Ég man að ég er svona, að því ég þurfti svona að skríða yfir því til þess að komast á mínu hlið. Ég er svona, Aron,
0: hérna.
1: En vá, hvað var heitt að neini maður?
0: Já, þetta föttu við ekki það að heiti var, sko, hann var í 28. Stóðu hittir 22-25.
1: Líka, og við svona, hvað er heitt hérna? Og vorum ekkert að checka hvort við gætum minga hittar.
0: Nei.
1: Bara vakna, sveittir.
0: Opna hurðina strax,
1: opna hurðina. Þannig
0: lítir íbúð.
1: Já, og fara í sturtuna.
0: Já, sveittir. Guð með góður og loftið að ninni maður. Tippa loftið. Það var það.
1: En það var líka bara því að þetta var lítil íbúð og hittin var svo mikil. En já, kótilettan stóðu.
0: Litli golfhittin maður.
1: Litli golfhittin.
0: Já, ég mun aldrei fara á kótilettuna nema að vera VIP. Völlen maður. Guð með góður hvað það er næs. I get the hype.
1: Já.
0: En svo var það Akureyrarferðin. Þegar við, þegar ég og Óli vinur minn förum til Akureyrar, förum í útilegu. Bara æ, fuck it, höfum ekkert að gera, kíkum í útilegu. Er ekki litla Andra Björnsson draslið og Guðjón Smára ruglið á Akureyri og við tökum djam og þið eitthvað svona, við erum með hótelherbergi, komið bara gistin
1: hjá okkur. Nei, ég ætla bara að segja hvernig, nákvæmlega hvernig þetta er.
0: Já.
1: Að því ég bauði með því þessa ferð. Vera með í bílnum og,
0: já, já.
1: Og vera með á hótelinu og allt þetta.
0: Hótelinu.
1: Og taka kannski smá myndir. Nema hvað, Aron, hendur í, nei.
0: Nei, ég var bara búin að lofa mér aðra ferð.
1: Ég ætla að gera þetta.
0: Ég stend bara við það.
1: Ég bara, nei, þetta var áður nú ákvast með Óla, sko. Það var hvað sem mástu að gera með kunni.
0: Já.
1: Nema það, svo er ég á Akureyri og ég svona, sé hann einhvern veginn, einhver mynd frá þeir síðan í staðaskála eða eitthvað.
0: Já.
1: Ég svona, ok, annar fara eitthvað. Svo ertu bara á Akureyri.
0: Ég veit það.
1: Og þannig
0: að
1: ég hringið og hún eitthvað svona, já, við erum hann. Fyrir bara, þetta var ekki góð gisting. Voru í tjaldi.
0: Já, vorum í tjaldi.
1: Þú bara, ég heyrði á þér, þú varst eins og lítið barn. Þið fannst þetta svo léleg gisting.
0: Já, þetta var hræðir, af því að yfirleitt hefur verið. Það er ekkert næs að gista í tjaldi á einni dýnu með vininum. Þú gerir það með konunni.
1: Fullvaxin maður.
0: Tveir.
1: Já.
0: Á lítilli dýnu. Það er bara, ég hef aldrei sofið jafn illa á ævi minni. Svo segi ég því hérna, ég vissi að þið var á hóteli og þegar ef ég get djamað saman í kvöld, ég bara, jú, ég var bara, please, bjóðu okkur að vera með okkur hóteli, please. Og svo bara, vil ég vera með, já.
1: Þetta var svona.
0: Og ég var búinn að pakka.
1: Já, við erum bara að verða búinn að pakka, við erum bara að koma.
0: Já, ég var að pakka niður núna.
1: Af því að sko, ég fann líka, þú veist, þú varst aldrei að fara að vera með eitthvað á lengi. Af því að tjaldsvæði var svo langt, eða þú veist, kortir í burti eða eitthvað. Mér hlýli eftir að við löbbuðum bara upp á hótel.
0: Já, klukkan, ég vaknaði 8 morgun til að kýra í bæinn.
1: King Dóra K
0: sem er einmitt hérna í útarpinu eftir klukkan
1: 4
0: til
1: 6.
0: Já,
1: allar helgar. Við erum svona helgamennir.
0: Þið eru helgastrákarnir.
1: Við erum helgastrákarnir. En við vorum að vama sjánum. Við vorum að vama sjánum, allt kvöldu bara.
0: Já.
1: Bara geðvegt.
0: Við ætlum að vera farni svona snemma heim og vakna feskir. Við vorum að skríða heim klukkan 4-5.
1: Að þá halda áfram, getum við verið að tala meir jammi. Halda áfram.
0: Nei, þetta eru þeir svona tvei hluti sem er með svona þjóðatíð. En ég meina, það er bara.
1: Það er bara gefið.
0: Já, bara gefið, skilur, ég fer ekki að fara tala þjóðatíð aftur. Ég ger ekki annað að tala þjóðatíð, sko. Þetta voru svona þeir hluti sem að voru stærstir sem að svo flutti inn í bæ.
1: Já, heyrðu, til hamingju með það. Ég var að fá kannski klapp fyrir því.
0: Já.
1: Bitum, sjá. Ég var að fá klapp fyrir því. Fyrirgjöðu, fólk.
0: Fire!
1: En já, þú fluttir niður í bæn. Og na, það er rosa næs fyrir mig.
0: Já, fyrir þig?
1: Mjög næs fyrir mig.
0: Sko, þú ert bara búin að nýta það einu sinni.
1: Já.
0: Gista hjá mig.
1: Ég mun ekki nýta það, já, mikið og þú heldur. En ég mun nýta
0: það. Það er sem svo leiðilegt. Mér er svo gaman að hafa fólk heima.
1: Já, þú veist, en þá þarf ég líka, áður en ég finn niður í bæn, þá kem ég með bílinn til þín, fattur þú.
0: Og keiri til mín með linsur, með hrein föt.
1: Með tannbusta. Ég er svo mikið þannig, ég verð að vera með allt.
0: Já, ég skil það mjög vel sko.
1: Og líka bara vakna og bíllinn er, þú veist, bara við mína hendi.

0: Já, já, þurfa ekki að taka hoppjól og ná í bílinn og...
1: Nákvæmlega.
0: En þú þurftur nú að gera það í morgun, það ekki?
1: Ei.
0: Hvar var bílinn þinn?
1: Hérna, upp á Suðurlandsbraut.
0: Já, það var bara skutla hingað.
1: Já, með á skutla.
0: Já, ég skildi.
1: En
0: Andri Björnsson býr á Suðurlandsbraut. Bara þannig vitið það. Hann er bara með allt til taks. Hann er með snyrtidóti sitt. Hann er með handklæði. Hann er með hrein föt. Það er sturtað hérna.
1: Já.
0: Það er aðstæða til að sofna. Þú veist, þú ert alltaf hérna.
1: Ég er alltaf hérna, sko. Það er oft það sem ég er hérna til
0: þess að tvö
1: Ég var einum daginn til tvö nótt og ég svona, já, ég verð kannski að vera meira heima Þetta er svona orðið smá vandamál þegar maður er hérna einhvern veginn bara ráfandi
0: Workaholic
1: Nei, ég er þetta var að vinna, þannig þau er hérna Og það er svo fyndið að því að það veit enginn sem ég vinn með að ég er hérna svona seint
0: Fólk hefur bara ekki,
1: ekki hugmynd
0: Gæðan grön
1: Nei, ekki hugmynd
0: Lagum nefinum
1: Aron er eitthvað
0: The fuck
1: með blóðuna sér, þannig að við ætlum að hendi lag á meðan að hann fer og þrýfa sig Ég hendi throwback, þetta lag Hvar er Lil Nas X í dag?
0: Ég er bara ekki mitt
1: Nákvæmlega En lagið hans er hér
0: okay.

0: Það er bara þannig að Andri Björns og Aron Kristinn með þér til klukkan fjör dag Klukkan detti þrjú, sem að þýðir bara eitt Klukkan er þrjú En ég sit hérna í fallegu samstarfi Icelandic Glacial Við erum að tala lang besta sótavatna á markaði En það líka þeim að þakka Við erum að fá að heyra örsnögg skilaboð Og komum síðan aftur að mjög vörmu spori
1: Andri Björns á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: The Irish Man Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Man Pub.
3: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
4: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: Bestu blömen með City of Joy hér á FM 957. Ég sit ekki einn, Andri Björs heiti ég, en ég sit með honum Aroni Kristini
1: Smára
0: Sini. En pappiðin heiti Smári.
1: Hann heiti Smári, og veistu hvað hann heitir? Smári Harðarsson. Þá ég spyr bara, heiti pappiðin Harður? Fæja!
2: Fæja! Það var ég undirbúin maður.
0: Nei, ég... Við fórum aðeins yfir áðan, hvað var svona hæglætið hjá þér þegar þetta sumar?
1: Já, já, þá, þá bara spyr ég þig á móti.
0: Já, ég ætla að segja, að mér langur núna að segja frá.
1: Nei,
0: já,
1: segðu frá.
0: Na, ég ætla að byrja svolítið snemma. Ég ætla að byrja í mars.
1: Mars?
0: Þegar við fórum strákaferð, ekki strákaferð, að áttum bara að fara tveir til Akureyrar.
1: Já, endum bara öll.
0: Endum bara allir vinahópurinn á Akureyri.
1: Vá, hvaða var gaman mars. Okay.
0: Ég er orðin Akureyri er minn helvítis bær.
1: Akureyri er einhver skemmtilegasti bær til að vera í. Það er alltaf gaman, alltaf stemning gaman. Það er allir svo ógisla næs.
0: Já.
1: Bara Akureyri, shout out.
0: Akureyri has my heart.
1: Já, ef þið ætla að plana jamferð eða bara eitthvað, bara fjölskylduferð.
0: Það þarf ekki alltaf snúast jam.
1: Jú, þetta er laugardagsþáttur. Og rétt. Hérna, farið til Akureyrar.
0: Farið til Akureyrar.
1: Bókið bara Airbnb, bókið í hótel, farið á gistiheimili.
0: Við erum búin að vera núna. Þegar við fórum fyrst, þá vorum við í búð. Svo veitum, hvar vorum við aftur? Svo var það náttúrulega þegar við fórum.
1: Jú, já, hótel. Þegar við fórum hótel.
0: En þegar við fórum svo, jú, já, svo var ég í búð hjá vinkonu okkar.
1: Já,
0: líka,
1: já,
0: við vorum með saman þar líka. Já, ég var að hugsa bara, já, hvar var ég?
1: Já, hvað gist ég? Manst ekki neitt eftir þessu?
0: Jú, þetta var geðvegt gaman.
1: Þegar varst að príla upp svalendan þarna.
0: Við ræðum það ekki
1: hér. Þú bara, þú drapst þig næstu.
0: Við vorum læst úti. Nei, við vorum læst úti.
1: Þú klifraði upp á þriðju hæð í blokk.
0: Við vorum læst úti. Þau voru sofnuð inni fram í stofu. Þannig ég þurfti að fara og vekja þau.
1: Þetta er bara hættulegt.
0: Ég komst inn.
1: Nýttu af þér.
0: Ég komst inn.
1: Þú komst inn. En pældi í þessum prósentum að þú hefði dottið.
0: Aron Kristinn.
1: Þú væri bara, þú væri ónýtur í dag.
0: Aron Kristinn.
1: Röddin væri farin.
0: Aron Kristinn.
1: Þú væri ljótur.
0: Á ég að segja þér?
1: Hva?
0: Ég hef aldrei
1: já,
0: verið ég mikið svona eins og ég var daginn eftir.
1: Já, bara hvað var ég að gera?
0: Já, bara hvað var ég að gera? Nei, svona í alvöru.
1: Blind fullur að klifri upp á
0: þegi
1: hæð. Jú, bara tvær svalir á ókunnugu fólki. Þangað til að næra það þína svalir.
0: En sem betur fer, þannig vakti ég að því að það var pítsin í ofni.
1: Já,
0: þau sofnu.
1: Já, þau fara að sofa með bík. Hefur einhvern tímann sofnað með eitthvað í ofninum? Með öbbanum, með ristavillinu eða grillinu eða eitthvað?
0: Nei.
1: Ég þekki strák sem var einhvern sér blindfullur heima á sér.
0: Já.
1: Setti, ætla að með samloku. Setti samloku í grillið.
0: Já.
1: Sofnaði. Vaknaði síðan bara morgun eftir. Hún var orðin pínu lítil.
0: Nei.
1: Þetta voru svona kól. Hún var ennþá.
0: Skiljanlega.
1: Var bara ennþá í gangi.
0: Nei, sko, ég nefnilega er svo hrættu við eitthvað svona.
1: Pappi
0: hefur alltaf bara. Nei, nei, þetta er meira, ég mun bara að vera vakandi.
1: Já, þegar þú ert að elda.
0: Þú veist, þú ert ekki að fara að sjá mig gleyma einhverju svona. Bara ekki séns.
1: Ég er bara ósvangur til þess að gleyma svona. Ég stend alltaf yfir.
0: Já, ég stend við ofnin. Ef ég er með einhvern í ofnin, þá horfi ég inn í.
1: Halló. Er þetta orðið það volt að það er í lagi að borða þetta?
0: Nákvæmlega þannig. Þú veist, ég er ekki að bíða eftir þetta að vera full elda, sko.
1: Nei, þetta er bara þangur til þetta að vera svona hálfætt.
0: Bara þá til ég get borða þetta. Já, nákvæmlega.
1: Pítursósu eða eitthvað.
0: Þetta er nefnilega, þetta er bara nákvæmlega þannig.
1: Já.
0: Þetta minnir mig svolítið á eitt. Þetta minnir mig nefnilega á þetta hér. Þetta er svo gott, sko.
1: Minnir þetta þig á þetta?
0: Já, af því þetta er svona. Minn langar í hinda. En ok, Akureyra ferðirnar, bara yfir höfuð. Ætli ég bara að segja, Akureyra er minn bær og ég dyrka að fara að Akureyri.
1: Við erum búin að djamma saman núna þrisvar á Akureyri.
0: Já, og það er planað, við ætlum að fara aftur.
1: Já, við erum að fara aftur, við ætlum líka á Búðardal í byrjun árs.
0: Já,
1: það er bara skilda.
0: Ég er að reyna núna að plana smá skemmtilegt fyrir okkur. Tengt Akureyri.
1: Út á landi?
0: Já,
1: yes.
0: Taka smá ringferð.
1: Ekki, yes!
0: ekki ringa, en þú veist það er roadtrip.
1: Já, þú taka roadtrip.
0: Mér langar svo að taka svona kamper. Kósi, kúku, hvað sem þetta er.
1: Já.
0: Og þannig
1: að go campers, eitthvað, kósi campers.
0: Þess vegna ætli ég bara að henda þið út hérna. Ef þú þekkir eitthvað, eða ert eitthvað tengdur þessu eða. Og vilt kannski vinna með mér.
1: Já, já, Andri Björnsson er alltaf svo frægur og skemmtilegur. Að borga sig.
0: Ég sé alltaf svo mikið eftir því að fá því hingað. Eitthvað svona, nei þetta er bara mjög langar, ég hef aldrei prófað
1: þetta. Nei þetta er einhvern veginn fullkomna koncept.
0: Já. Bara bíll.
1: Bíll.
0: Og þú getur gistjón. Já. Ég var að hugsa, af hverju gerum við þetta? Förum Akureyri?
1: Já. Mig dreymir um, Andri, mig dreymir um að taka húsbíl. Mig dreymir um
0: á eitthvað húsbíl handa okkur.
1: Þú veist, þú getur bara að fara á marketplace, bara húsbíl til leigu. Það er bara að rukka bara, per dag, skilur.
0: Já.
1: Bara tíu skar dagur eða eitthvað.
0: Væntanlega.
1: Og bara mig dreymir um að keyra húsbíl.
0: Mig dreymir það, sko.
1: Af því að þú veist, þetta lúkar fyrir að vera svo gaman.
0: Ef ég leigan, þá keyrir þú ekki.
1: Þá bara leigi ég minn eigin.
0: Þú færð ekki að keyra minn húsbíl.
1: Nei, þá bara keyri ég, þá bara leigi ég minn eigin húsbíl. Fíblið. Þú fær út svo líðilegur við mig.
0: Nei, það er svo ógæðslega gaman. Aron skilur ekki. Og það er mér finnst gaman að keyra.
1: Já.
0: Aron skilur það ekki. Þegar við fórum saman til AK og Ímars og við fengum bíl frá Hertz.
1: Já.
0: Geðveikur bíl.
1: Geðveikur Kia. Geðveikur bíl.
0: Kia Sorento. Og ég ætla bara að segja, þú varst alveg svona, af hverju ert þú að keyra alltaf?
1: Já, því mér er svo gaman að keyra. Ég elska að keyra, sérstaklega út á landi.
0: Já.
1: Og það er bara að eiga bíl fyrir mér er eins og að vera með the golden ticket í Charlie and the Chocolate Factory.
0: Það er svo mikið frelsi. Það er það.
1: Ég áttaði mikið á því fyrir ég fekk bílpróf. Bara, ég er bara svo fugl sem búin að læra að fljúga.
0: Já.
1: Ég gat farið hvert sem er, hvena sem er, og það er ekkert mikið að stoppa mig.
0: Nei, það er nefnilega blámál. Þetta er svo ógeðslega létt.
1: Vist, ég get bara keyrt til Akureyrar núna ef ég vil. Já. Ef ég er tíma og nennið í það. Já. Og bara fer ég til Akureyrar. Ég er á bíl.
0: En það gerur það.
1: Og bara fólk sem, það er svo leiðilegt að keyra, það er með traffík. Þú ert að keyra bíl. Vist, þetta er bara hér besta uppfinning.
0: Þetta er svo góð uppfinning, sko.
1: Ég elska bíla.
0: Herru, ég ætla að stökkva inn á Marketplace og finna húsbíl til þess að leiga. Nei, einhver sendi og þá endilega heyriði mér.
1: Já,
0: á meðan þá ætla að fara í topp tónlist. Við erum að fara eftir MC Gauta fyrir eitthvað dór. Herra, niðursmjör, en fyrst okkar maður fara Ástralíu, Kit La

þetta er svolítið staðan hvernig við viljum að jú, þú sért svona eftir laugardag, það ekki svolítið þannig? Þetta á svolítið að vera eftir laugardagskvöld á þetta svolítið að vera staðan daginn eftir og smá svona hangover, hafa gaman að lífinu en það líka, sko, ég hugsa þetta ég bannað að hafa gaman allt í hennu, má ekkert af því að sko, síðan í dag, ég meina það risa dagur í dag ammælisbarn dagsins Freddie Mercury, ég hefði átt ammæli í dag ef að hann hafði ekki farið frá okkur allt og snemma Lést árið 1991 en svo er líka Bukayo Saka Hann á ammæli í dag, hann 25 ára Ég vildi að hann eldri af því að hann ekki, hann spilur ekki fyrir Liverpool Þannig er svona smá svona peringur En Kiosir, TikTok stjarna, hann á líka ammæli í dag Annars er þetta, ég verð að vikna, þetta ekki sterkasti svona ammælisópurinn Ég verð bara vikna, ég hef verið með sterkari Og þegar þú verður bara afsaka það Ég held ég verið með miklu sterkari einhvern veginn og þetta væri betra en greinilega ekki En Aron á klósettinu og að eiga erfitt Þannig við viljum að fá að heyra eitt geðveikt lag Þetta lag með Sam Fender og Olivia Dean Ef þú verður ekki heyrt þetta Hvað ertu búin að vera? En það líka bara að koma að því Nú heyrur þetta, hækkaði græjunum og hlustaðu við

0: Sigurðsson, Andri Björs með þér í, jú, góðu gír á laugardegi
1: Við erum hér
0: Ekki, ekki, góður gír
1: Mjög vel er ég með góðan Icelandic glacial með mér hérna maður
0: Hvað er þitt uppáhaldsbragð?
1: Það er læm
0: Er það?
1: Já,
0: ég er
1: að segja það 50.000 sinnum við
0: Já, ég veit það, en ég spyr alltaf
1: Ég veit að þinn er Blood Orange
0: Tarokko og Blood Orange
1: Ok, sorry Ef þetta nógu gott fyrir Icelandic, nei, ef þetta nógu gott
0: Þetta er skammar en sko, við vorum að hlusta á Justin Bieber með lagi Sorry Fórstu þú á tónleikarnas?
1: Heldur betur
0: Tjöfull voru þið góðir
1: Ég upplifði mitt fyrsta Catfish á þeim tónleikum
0: Nú varst það Catfish einhver?
1: Nei, ég upplifði mitt fyrsta Catfish
0: Já
1: Að ég var Catfish aður
0: Það?
1: Já Þið búið að spjalla við einhverja þvílíka skvísu eitthvað Sko, hvað eru gamli? 14 ára eitthvað?
0: Já
1: 14 eitthvað
0: Já, ég er 13 2016
1: Já, voru 13 ára
0: Já
1: Og ég bara tala við hérna litla Bara búin að tala við hérna kannski svona mánuð Eða eitthvað Svo bara ok, geggja Og svo bara herðu ég á leiðin á Justin Bieber Hún bara herðu ég líka Bara herðu verðum við ekki að hittast Jú, endilega Svo mæti ég, bara hitti ég á kamer Hvað?
0: Sjokkar Graði Aron
1: Já, ég var það Ég var það Og þarna 13 ára gamall Hittust ég hérna hjá kömrunum Og ég mæti býð Lappi ekki tvær stelpur sem ég þekki Hlæjandi Og ég bara, hvað er að ykkur Þetta var ekki alveg stelpa Þetta voru bara við
0: Það er geðveik
1: Ég er ekki að tjóka Ég var svo lítill í mér
0: Skiljanlega
1: Og ég bara, já, nú hef ég gert mig að fíbli Og nú veit fólk hvernig ég reyni við
0: Já
1: Og það er bara hræðalegt
2: Lítla gott
1: við hérna Það vill ekki, þú vilt ekki að fólk viti Nei. Hvernig þú reynir við Þetta er bara heilagt
0: Ég hef lendi sko þannig að Engu svona En ég lendi eins og niður að ég stelpa sem ég held að væri skotin í mér
1: Já
0: Baðum við að
1: syngja Skotin Ha?
0: Já, senda voice note svona syngja
1: Gerðu þið það?
0: Sem aldrei, ég gerði aldrei,
1: Nei
0: Ég var svona 12 ára
1: Nei
0: Já.
1: Hvað söngstu?
0: Let it go
1: Varst að meina það?
0: Can't hold him back anymore
3: Let it go
0: Og ég var að reyna
1: og Oh annaf, my god
0: Það tók að sé hann upp á annars ím og setti hann á private Instagram hjá einu þeirra
1: Nei
0: Jú, Þetta var alveg vont
1: Þetta er bara einelti og ljótt
0: Og fólk eitthvað svona Þetta er bara að syngja og ég fatt það ekkert
1: Þetta er bara að syngja Frozen
0: Og ég fekk ekki að follow þetta þannig ég svona
1: Já þið eru alltaf að follow ekki tilbaka
0: Nei Alls ekki Arun en eftir öskum stund Það ætlaðu að peppa alla í helgina Í kvöldið
1: Já,
0: en fyrst Það ætlaðu að í fallegu sem stóra Æslandi Glacial Andri Björs, Æslandi Glacial Tvöföld tvenna Takk fyrir mig
4: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial
5: Vaknaðu með brennslunni
4: Virka morgna 7-10
6: kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann er mættur aftur og það í spelkun
1: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
5: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfi við TAM.is Subway og World Class
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér Biko Gerum þetta saman.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir er lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
10: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
11: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
12: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: svona
1: a sucker for your lady.
2: Er ég að sög, ég held að sé að hlusta núna sko.
1: Já, ég meina,
2: I'm a sucker for you.
1: Og málega er, ég veit að því að Aron er, ég ætla bara að segja, þú ert mesti simp sem ég þekki, sko.
2: Er ég simp?
1: En það er ekki það því.
2: Þú veist, ég er bara, ég er besti kærasti sem hægt er að eiga.
1: Ok, róa
2: ég, og það er ein í vinnunni núna að hlusta sem að er 100% sammála mér.
1: Ok,
2: fyrir ekki. Ég sverða.
1: Já.
2: Ég sverða.
0: Hlusta á mig.
1: En Aron.
2: Já.
1: Nú ætla ég að finna Braveheart undirspil.
2: Já, já, af því að mér dætti hug smá svona smá lið. Af því að núna er alltaf fara á fullt. Fólk er að fara koma sér í rútínu og svona. Nú er seinasti tíminn fyrir mann að nýta dagana til þess að koma sér í gírin.
1: Já.
2: Ná út smá, fá smá útrás.
1: Já.
2: Og klára sumarið með stæl.
1: Já.
2: Það er ennþá gott veður úti. Þetta er alveg að fara að fara.
1: Þetta fer að
2: notum
1: fara.
2: Notum þetta, það er laugardagur, fólk er nýbúið fyrir útborgað.
1: Þessu.
2: Og ég vildi gera smá svona scenario. Að hérna vinir ykkar.
1: Er þetta það?
2: Já.
1: Ok.
2: Og hérna, þetta er smá svona scenario. Og ég vil að við gerum þetta báðir.
1: Þú sérði alveg þetta.
2: Nei, ég var að hugsa að þetta væri keppni.
1: Já.
2: Svo fáum við fólk til hringin og segja hver var með betri ræðina. Þetta er svona svipi pæling. Og þegar að þjálfvararnir af handboltalandsliðinu, fótboltalandsliðinu, núna körfuboltalandsliðinu, ég er fíla það, körfuboltinu er að koma sterkur inn á Íslandi núna.
1: Já.
2: Að þarna inn í klefanum peppa þá áfram.
1: Okay.
2: En svo þetta er svipa. Þú ert kannski svona góðra vinna hóp. Þið kannski allir eru heima að fá sér pítsu og horfa bíómynd.
1: Já.
2: Svo hugsar, heyrðu, strákar, eru ekki að fara niður í bæ?
1: Okay.
2: Eða krakkar, stelpur, mm-hmm. eitthvað.
1: Mm-hmm.
2: Og flestir eru neyð. Kjósa nei.
1: Nei til að, nei fyrir enga eftir sjá.
2: Já, já.
1: Nei, já, já fyrir eftir sjá.
2: Já, fyrir eftir sjá.
1: Var það sem að neyð var að pusha.
2: Og þetta er svona smá svona scenarió. Þú ert að reyna að koma öllum í gírin og ætlar að peppa fólkið í að fara og hafa gaman.
1: Já.
2: Þannig að það er scenarió og þetta er keppni.
1: Ok.
2: Og ég vil bara að þú byrji núna.
1: Veistu, ég er hrifin.
2: Hægi.
1: Jú, ég er mjög hrifin. Og hvenær ætlar að gera þetta?
2: Núna.
1: Ég er að gríma.
2: Krakkar, ég er það að djóka það. Hvaða dagur er í dag? Er ekki laugardagur eða? Hversu oft í viku er laugardagur?
1: Einu sinni.
2: Hversu oft á ári er laugardagur?
1: 52 sinni.
2: Já. Ætlum við bara að hanga hérna eins og ekkert sé? Eins og við séum bara að gera þetta sem restin er á lífin okkar? Nei. Það er laugardagur. Við erum öll saman. Hversu oft erum við öll saman? Fólk er að vinna.
1: Ekki nóg.
2: Fólk er í skóla. Fólk er bara að gera, fólk er í sambandi. Nú erum við öll saman. Hvað? Af hverju ekki? Ég vil fá eina góða ástöðu, af hverju ekki? Nei, þarf ekki að bíða. Það er engin ástæða. Förum saman. Njótum dagsins, njótum kvöldsins. Peppum okkur áfram. Búum til minningar. Hvað finnst okkur gott? Allt sem er gott. Fáum okkur eitt 0%. Fáum okkur Basil Gimlet. Gerum eitthvað gaman. Förum og njótum kvöldsins. Förum og búum til skemmtilegustu minningar sem munu lifa út ævin okkar. Horfum tilbaka á þennan dag og hugsum, þetta var góðu dagur. Ég er búinn.
1: Já, þú ert búinn hana. Ok.
2: Þetta var ekki fínt.
1: Þetta var mjög fínt.
2: Þetta komið í gírinu.
1: Ég er svona
2: fire.
1: Já.
2: Ok.
1: Ég ætla við ekki henni, ég er með svolítið að different approach.
2: Þú ert meira í hérna.
1: Nei, tilbúinn.
2: Já.
1: Ég ætla að standa upp og set the scene. Við erum heima í því sem að kallast prí, nema að einhvern veginn dettur stemmingi niður og enginn er að peppa þetta. Og enginn að fá sér

0: Bjór? Ekkert. Og þú spyrir kannski af hverju ekkert hana?
1: Jú, hann er búinn.
0: Af því að ég búinn að hella í glös. Öllum þessum 24 bjórum. 0% áfengislega þessum bjórum.
1: Já.
0: Í 24 glös.
1: Þið eru bara 5.
0: Nákvæmlega. Þannig hættu þessu væli, hættu þessu kvarteríi, hættu að fussa og sveigja og fáðu þér einn sopa. Gerðu það fyrir mig, gerðu það fyrir pappa minn og mömmu mína, af því að þau eru skilin. Þau eru skilin og ég þurfti að fara í gegnum það, ekki þó.
1: Má ég bæta einu inn í?
0: Nei.
1: Hvað lifum við oft á þessari jörðu? Við eigum bara eitt líf. Og hvað eigum við að gera við þetta líf? Hangsa! Skrolla á TikTok og Instagram!
0: Fuss og sveigja.
1: Fuss og sveigja! Nei! Nei, ég segi nei! Við hendum okkur út á lífið. Við förum að kynnumst fólki. Við elskumst.
0: Það
1: og við
0: er,
1: elskumst ekki.
0: Og það má líka setja svolítið en það er náttúrulega alþjóðlega vertu útidagurinn.
1: Það er vertu útidagurinn í dag. Hvað ætlaðu að gera? Inni? Nei!
0: Já, já, þú hljóma bara eins og þú sért hérna á launum frá aðfram Ísland. Nei, nei, fólk má alveg...
1: Er þess að stjórna stjórnmálaflokk?
0: Hva? Já, ég var að segja það. Basically. Herru Aron, ég ætla að leifa fólki að hringja með hann að við erum að spila lag. Þannig að við ætlum að fá óskalag.
1: Já, þið verða að segja okkur hver vann þessa kepp.
0: Á meðan
1: ætlum við... Mér langar að ofbáslaða mikið fyrst að ég er nú pep dagur í dag þegar laugardagur. Mér langar að heyra Reykjavíku nætur og ég veit að fólk komist í gýrin og aldrei að vita nema að hitta okkur niður í bæ.
0: Já, ach, nei.

0: Hvað er það eins næs og
1: maður? Það er ógæðslega gaman.
0: Hún er huggess, eða ekki?
1: Hún er svo ógæðslega stór.
0: Verður maður ekki svo starstruck þegar maður meðlir þetta?
1: Nei, þú veist, ég man bara, ég fann alltaf fyrst með Guðjón og Ólan.
0: Já.
1: Óli hafði farið hann marg oft og
0: já, hann er
1: nú við Guðjón vorum bara
0: A concrete jungle.
1: Líka því að, sko, við gestum í miðbænum, basically.
0: Já.
1: Hóteli heitir Hilton Midtown.
0: Oh, shit.
1: Þannig að maður lappar út á hótelinu.
0: Þið voru ekki bara eina nótt að það ekki?
1: Jú.
0: Fóru aftur heimdæðin eftir?
1: Jep.
0: Tóku dagsferð í New York.
1: Við vorum bókstaflega 25 tíma í New York.
0: Oh my god. Litla þreytan þegar við komað heim.
1: Já, ógæðslega þreytan, sko.
0: Shit.
1: Við lentum 11, nei 10. Og fórum daginn eftir klukkan 11.
0: Nei.
1: Jú.
0: Oh my god.
1: Lentum 10 kvöldi.
0: Fórum 11 kvöldi. Já, þið lentum 10 kvöldi líka.
1: Já.
0: Oi.
1: Fórum beint.
0: Það hefur nú verið skárraðið hefur mætt 10 fyrir hádegi, sko.
1: Fórum beint í Times Square.
0: Já, það sem þið voru hérna paparazzaðir.
1: Paparazzaðir settur upp á skjáin og fengum svona VIP entrance að þessum tröppunum.
0: Hvað er þessa tröppur?
1: Ég veit ekki, en það eru lokaðar. Gæðum bara, ég ætla taka myndir af hverju, við bara, já, þetta er sklóst. Don't worry. Löbbiðum inn. Gæðum bara, no, hann bara, I'm gonna take some pictures of them. Og bara, ok, ég bara heyrðu, ok, fyrir geðu.
0: Hvað
1: geðvik er í gangi?
0: Já, who are you?
1: En nú ég ekki að geðvik.
0: Já, ég trúi, mér lóku svo mikið að pröfa að fara þarna og
1: borða. Ég hélt nefnilega, já, ég, sko, maður þarf að velja vel.
0: Já, þú veist, maður þarf að velja, þú veist, fara á a diner. Fara á eitthvað svona bagel shop.
1: Við fórum ekki nóg mikið í það. Þessi langum við aftur til þess að fara í þetta.
0: Já, just ef við, þegar við
1: fyrir Olive Garden er eitthvað mesti viðbjóður sem
0: er
1: til er.
0: Þess að það er bara, þú veist, allir sér chain sann.
1: Já.
0: Er bara drast.
1: Skilur, það er það, sko.
0: Fjölda fram leitt óge. Unlimited, hérna, breadsticks.
1: Það var eitthvað gott.
0: Var það gott?
1: Það var eitthvað ostasósa með því.
0: Ostasósa. Nei, sko, þegar við einn daginn fyrir saman til Ameríku, þá ætla ég bara að kötta í 5 mánuði og let fucking loose.
1: Já.
0: Því ég ætla að vera svæn, sko.
1: Ég líka.
0: Bara 100%.
1: Ég búin að ákveða það.
0: Ég búin að ákveða undan.
1: Já,
0: matta. Drekka Budweiser.
1: Oh.
0: Fá sér Philly cheesesteak.
1: Sko.
0: Og alveg New York style pizza slice.
1: Já, mér langar einmitt. Við fórum samt á svona þekktasta pizzastaðin, sem er svona búin að vera til síðan 1923.
0: Já, var í Spiderman eða eitthvað svona dæmi.
1: Já, og bara þetta er bara að þú verður að fara þangað. Og panta pizza upp á hótelherbergi. Hún var bara ekki góð. Ógeðslega þunn. Ok.
0: Já, já.
1: En engin sósa, basically.
0: Já, bara þurr með mikið osti. Eða lítið osti, kannski bara.
1: Lítið osti. Það var alveg sósa, en ekki nóg fyrir það sem þetta var. Og svona bara, þú veist, það var bara ekki næs, ég líka að segja, þú veist, er fólk í alvörunni að messa sér við þessu?
0: Já.
1: Já, þetta er vinsalegst, ég bara, þetta er ógæðislegt.
0: Á gaman.
1: Það nú þekk ég pítsur, sko, vel, sko.
0: Já, já.
1: Og nú borða allt og mikið aðeim í sumar. Allt og mikið.
0: Þú borðar aldrei á mikið að pítsum.
1: Nei, rétt. Það er punktur, sko.
0: Talat það. Ég er að keppi pítsa, eða, veist, ég er að fara að taka þátt í hérna pítsafestival.
1: Aron Kristinn verður í Kolaportinu næstu helgi.
0: Rosa þetta kombo sem ég veit af því að það er frítt að fara á pizzafestival.
1: Já.
0: Þú ferð á pizzafestival, borðar endrast á pítsum, tekur röldið
1: Oktoberfest.
0: Þetta er í göngufæri við gott annað, sko.
1: Já, þetta er líka sko út af því að þú getur farið snemma.
0: Já.
1: Í bæði.
0: Já.
1: Það opna svo snemma núna í Oktoberfest líka.
0: Já, pizzafestival byrja 6 á föstudaginn og 12 á laugardaginn og 12 á sunnudaginn.
1: Já, ég meina á laugardaginum, þá getur bara farið eitt leitið.
0: Já.
1: Pizzafestival.
0: Já.
1: Búm, næltir yfir 2:30 yfir Oktoberfest.
0: 100%.
1: 100%. Það er bara þannig.
0: Og lakka til að sjá okkur.
1: En Aron Kristinn, takk hérlega fyrir að vera með mér frá 24.
0: Bara takk fyrir að hafa mig með og alltaf gaman.
1: Andri Björs heiti og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag. Allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Og mun aftur á morgun sitja hérna með þér, spjalla eins lífið. Ég syng bara lífið. Ég syngdu með mér.
2: Á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
3: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólfunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Já, Jam í kvöld, Steindi Junior hér á FM 957, það svo sannlega Jam í kvöld því að ég leiðin í brúðkaup hjá mínum allra besta Birgi Viktori og Þórildi innilega til hamingju með daginn, þetta verður geggjað ég svona á milli kirkju og veislu, ég þurfti nú að náttúrulega mæta einna á milli 4 og 6 og taka upp og sinna land og þjóð en þessi þáttur hann í búði túli léttöl og bílasölu akurirar 100% nokkri túli léttöl sem munu renna niður í kvöld alvöru laugardagur framundan, vonandi bara fólk sé að fara að henda sér í gírin og bara njóta dagsins og kvöldsins en ég ætla að vera með ykkur til sex í dag eins og ég sagði það hann en við ætlum bara að vinda okkur hérna í næsta lag það Positions með Ariana Grande

Hey, bar song tipsi með Sjabusi hér á FM 957. Þetta er Dóri Káver með ykkur til 6 í dag. Ég er nú hérna í stúdíun í borginni, FM stúdíunu, en ég tek nú annarlega upp á norðan þar sem ég búsetu þar. En ég mættur í borginna þar sem að ég mættur hérna í brúðkaup hjá Birgi Viktor vinum mínum og Þórhildi. Já, til honum til konu eða konu, já, ég er á milli kirkju og veislu, þannig að ég er að hoppa hérna í FM stúdíu og taka upp þáttinn, þannig að hér ég og svo náttúrulega handboltinn, hann byrjaður í dag, já, að byrjað á fimmtudaginn, hörku leikir þar, það sem að, já, en núna í dag, núna að byrjað, þá fram Þór og allir í Úlfarsdalinn, sko, það ekkit skemmtilega heldur að horfa á góðan handbolta, þannig að Þið sem að eru vönni að horfa, setjast fyrir fram á sjónvarpið í janúar þegar að landslið er að spila, kíkja nú á leikinn í deildinni. Þetta er rosalega skemmtilega leikir og nóg fyrir augað. Svo náttúrulega bara fótboltinn hann líka í gangi, það nú svona alveg að klárast, það alveg umfyrir á morgun, það sem FH mætir norður, allar taka móti Þór þar og já, bara hellingur á öðrum leikjum, þannig að það nóg að vera, Keflavík Valur hann í dag, þannig að kíkja á það, hann bara núna eftir kort eða bara eftir tímyndur síns mér, jú. Þannig að það nóg að vera, ekki ánginni, hendi ykkur út, ef að gærkvöldi var erfitt, það skiptir yngur máli. Bara negli seinu túli léttul eða bara ekki túli léttul, bara að fara að drífa sig út og hafa gaman að sér degi í dag. Það helgi og við verum að njóta þess. Næsta lag, California Girls, Katy Perry og Snoop Dogg hér á FM 957. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Já, 10.000 MC Gauti og Króli hér á FM957. Þetta lag klikkar aldrei. Alvöru bánsi þessu, þetta er svona lögataslag. Jafnvel hendast upp í bílinn og taka rúntinn og hækka vel í bót þegar þetta lag fyrir gang. Sko, við ætlum að tala um Oktoberfest SHI. Það er þarna 10. til 12. september, næstu helgi, miðasala í fullum gangi. Þannig að þið þurfa að skella ykkur þangað, geti líka farin á ofest.is, geti keypt miða þar. Sko, þetta er alvöru line-up, þau eru alltaf að stækka og stækka. Núna í ár þá er Fimi Guerrero og The Bása, þau eru svona kannski að stæðsta sem að mætir hana fyrir náttúrulega utan íslensku artistana. Þannig að, já, ef þið viljið svona, alvöru Oktoberfest eða skemmti, sko, þetta er gírun, þetta er algjör gírun, þrjú kvöld, fimm, föst og lög. Það sem að það er tróðfull tjöldin þarna hjá þeim, hjá stúdentunum og náttúrulega bara ekki stúdentum, ég held að bara megi allir mæta á þetta, hann að negli ykkur inn á ofest.is og kíkið á Oktoberfest SHI, þetta er alveg verið viðburður, kíkið þangað.

0: Rættur
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virkadaga frá 2 til 6
0: á FM 95
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og náborði inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði þú þarft ekki að kunna hljómborð okay. Og ég bara alltaf tilfinningu
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekki plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að Allir
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
0: Bóli áfengislaus kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með bóla áfengislaus.
1: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

We Found Love, Rihanna og Calvin Harris þetta lag, það bara það, sko, það verður alltaf jafn gott, sama hversu gamalt það verður, alltaf verða einhvern veginn á topplistunum sko, við ætlum alltaf að, við erum alltaf að fara að halda áfram með að fara yfir bæjarhátíðir um allt land sko, september, núna erum við mætt í fyrstu helginni september, að 4. til 7. Við fórum yfir allar helgarnar í sumar og Það voru nú oftast svona allavega 5 til 8 bæjarhátíðir hverja helgi út dreift út allt land en núna það voru svona aðeins fara að fækki í þessu en skiljanlega það er þarna komið september og þá minkar þetta aðeins en þá kannski fara bara meiri svona sjálfstæðir viðburður í gang tónleikar og svona en núna um helgina er ljósanótt, það er menningar og fjölskyld átt í Reykjanesbær tónleikar og stórkostleg flugvöldasýning það er ættu nú allir þekki ljósanótt og já, ef þeir þið inn í borginni og þið inn í kring þið alltaf skellir ykkur bara þangað fríi tónleikar, það er aldrei það er, maður er aldrei að neita því og svo alvöru flugvöldasýning, það er alltaf ekki gaman Svo eru uppskjöri hátíðin og flúðum það er búið upp á matalur, heimabyð, handverk, menning og listir þannig að þetta eru svona þær tvær hátíðir sem að kannski svona standa mest hérna upp úr þessa helgina en það er alltaf nógum að vera út allt land Svo ætlaði ég bara að minna á það er náttúrulega líka, það er núna í september þá er náttúrulega nóg að vera hins vegar það er náttúrulega Oktoberfest, SOI eins og ég tók hérna fram áðan, fór vel yfir það Svo er Oktoberfest, það er þarna Oktoberfest Akureyringa þannig að miðasalir eru fullum gangi þar á tix.is en það er koma fram Matt Vignis Nær, Neonbandið August Brynjas, Guðni Braga DJ

Big Girls Don't Cry Fergie hér á FM 957 ég heiti Dóri K ég heiti það reyndar ekki en ég kalla það ég hérna frá 4-6 með ykkur í dag í bóði Túli Léttöl og Bílasölu Akureyrar mættur í borgina það ekkert eðlilega gott að vera mættur í FM stúdíóið já, kósi og gott að horfa hérna og horfa hérna út gluggana og umferðina og bara já, sko fjöllin og þetta bara fallegt út inn í dag gott veður og þarna já, við ætlum ekki að byrja meira ég inn á milli brúk, eða milli kirkju og þarna veislu já, til að taka upp hérna á FM og ég ætla að henda mér í alvöru partí í kvöld ég ekki eðlilega spenntur sko, hins vegar þá ætlum við að ræða Friðrik Dór og Sinfónía Nord að mæta norður það náttúrulega þau líki hörpu en við þurfum aðeins að innbara tólingunum fyrir norðan, það sem að það að nú reyndar uppselt, kemur óvart á sko tónleikan á lögadeginum klukkan 8 en svo var hendi auka tónleika það einhverjir miðar, einhverjir nokkrir miðar eftir þar og þeir eru klukkan 16.30, þetta 3. oktober þetta ég á miða og þannig að ég ekki eðlilega spenntur en sko þið sem eru fyrir norðan og bara já þeir sem að náðu ekki að komast á tónleikana hérna í hörpunni og geti ekki verið hérna fyrir sunnan á þeim tónleikum og eru mögulega leiðin í norður þá eru þeir bara að fara að henda ykkur í hóf á Akureyri, Friðrik Dór og Sinfónía Nord auka tónleikanir, einhverju miðar eftir 16.30, kíkið á tix.is og næli ykkur í miða já, þetta er eitthvað sem ég mjög spenntur yfir talandum Friðrik Dór, þá ætlum við að fara yfir í 7.9.13, Ice Guys hér á FM 957

Já, Company Justin Bieber hér á FM 957 Dóri K. með ykkur til 6 í dag Sko, það var að helviti skemmtileg hlutir að gerast fyrir norðan allavega þó ég sé staturinn fyrir sunnan þá þurfum við að tala eitthvað um Norðlandi líka Sko, það að opna fyrir framan hof og höfninni þar það að opna fljótandi sána og sána virðist vera bara að aðal heitast það í dag og það ástæða fyrir því þetta ekki eðlilega holt og gott og það bara, já, sína bara eiginlega allar rannsóknir það þannig að þetta flýtur á vatni tvöfaldur sánaklefi og ég, já, horfir inn í svona yfir horfir yfir þarna sjóin þannig að þetta er ótrúlega flott og spennandi eða þú ert sánu manneskja þá þarna þá ert þú alltaf fara að kíkja þarna svo líka bara ef þú hefur ekki prufað þá myndi ég mæla með að kíkja í sánu það ástæða fyrir að finnarnir eru endalust í þessu já, þetta er helviti gott fyrir okkur kíktu inn að booksauna.is á Instagram eða bara síðuna sjálfa það þarna, og þá sérðu allt þetta þetta að fara að opna núna í næstu viku já, þið fyrir norðan þið þurfa að kíkja á þetta þetta eitthvað nýtt og spennandi en næsta lag, það I Just Might með Bruno Mars hér á FM

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælistu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsvíns. Ástin, vináttan

Die Trying, Party Next Door, Drake og Jebba hér á FM 957 Dóri K, með ykkur til sex í dag Bóra frábæði dagur í dag Hendi mér í gimmið snemma og tók spaði eftir það og hótelinu góða sem ég á hérna út af ég hérna fyrir sunnan og þarna eins og ég sagði margóft að hann í brúðkaupið basically en ég ertu að hoppa inn í stúdíu og taka upp fyrir land og þjóð sko, hann alltaf leikir hann leikur núna fram Þór í handboltanum í Ólistel Karla en þið sem að getið ekki mætt á ástæðin þá var núna live í að taka yfir handboltapassan þannig að þið þurfa að græja það næli ykkur í áskrift og þarna því að þetta er sko snildin við í rauninni handboltapassan er það að það bara basically sýnt frá nærið því hverjum einasta leik bara alveg nýri yngri flokkana það búið að installa myndavélum bara nærið því öll íþróttahús og það gerir það kleift að það bara hægt að sýna eiginlega frá öllu Live-ey tók aðeins við útsendingunum ætlar að reyna að poppa eitthvað aðeins upp og þarna gera þetta eitthvað aðeins betra en það væri fyrra og þarna sem bara jákvætt fyrir í rauninni alla því að við þurfum að hampa handboltanum í Íslandi þjóðar íþróttin því að það er fyrir hver einasta sál fyrir framan sjónvarpið þegar íslenska landslið að spila þarna í janúar og já, þeir eru náttúrulega leiðin að stormóti í janúar þannig að þetta góð uppbytun fyrir það horfið á íslensku deildirnar og þarna mæti líka bara völlin það heldur félaginu gangandi og þá búið til fleiri leikmenn sem að enda svo væntanlega í landsliðinu þannig að þetta vinnur allt saman já, skellið ykkur á það eða bara skellið ykkur bara á leikina eða horfið á það á handboltapassanum þeir sem bara mögulega eða bara ómögulega komist ekki en talandi um helgar frí það er Jón Jónsson og Jói Kræst hér á FM 957 Set

Berðdreymi Luigi og Maron Birnir hér á FM 957. Maron Birnir, hann einmitt að mæta í fyrsta skipti í Sjallan Akureyri næstu helgi. Hann og Kristmundur Axel, ekki fyrsta skipti sem Kristmundur mætir, en Maron Birnir að mæta í fyrsta skipti á sviði í Sjallanum. Hann að, já, þeir að fara inn á text.is og næli ykkur í miða þar. Sjallaböllin klikka aldrei og bara takk innilega bara, reik, eða bara já, þeir sem eru ekki frá Akureyri en mætið alltaf í Sjallan það sést alveg það sést gífulega, það er ekkit bara norlendingarnir sem er að mæti í Sjallan það er bara fólk út um allt land og það er ótrúlegt takk fyrir það, hendi ykkur á text.is og næli ykkur í miða en ég ætla að vera með ykkur til sex í dag og búin að fara yfir heilmart þannig að enski boltinn í gangi og þarna besta deildin, hún nú alveg að fara að klárast eða já, deildin sjálf og svo er hann umspilið góða og svo náttúrulega var að fara í gang ólisteildin í handboltanum bæði hvernig á að kalla þannig að það nóg að vera hendið ykkur hins vegar í kvöld þegar að fara að ljósa nótt það eitthvað sem allir þurfa að gera höldum þessum bæjarháttíðum og þessum ívendum gangandi þá þurfa að mæta, þetta snýst allt um það mæta á staðinn næsta lag, Rather Be, Clean Bandit og Jess Glein hérna á FM 957

Myndi líka hata mig, herra hnetusmjör hér á FM 957 En hann og Kristmundur Axel, þeir eru leiðin til köpinn 18. september og ætla að halda stórtólinga þar og þeir eru 100% að vera að mæta Ég sá nú ykkur að A$AP Rocky væri að fara að spila á sömu dagsendingu en það öllum saman það Það allir að fara að mæta bara á hnetuna og Kristmundur Axel því að það eru bara með alvöru stemmingu Þetta bara, ja, bara sjó og já, voða gaman A$AP frægur og allt það en það jafnast ekki dagur Kristmund Axel og herran heitus mér og okkar allra bestu næli ykkur í miða já, ég man ekki hvað síðan heitir Ticketmaster eða eitthvað, jú, Ticketmaster held ég þannig að ég geti séð allt mynda inn á Instagraminu á Kristmund Axel og herran heitus mér 18. september, herran heitus mér og Kristmundur í köpen, næli ykkur í miða en já, við ætlum að vinda ykkur í auðlýsingar

0: 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight.

0: Sportdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Bóli áfengislaus kynir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamlir slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir

Great Expectations síðan að Spyro hér á FM 957. Þetta er Dóri K og ég búin að vera með ykkur síðan klukkan 4 í dag og ætla að vera með ykkur til 6, það nú ekki mikið eftir en við ætlum aðeins að fara yfir hvað í gangi næstu helgi. Það er allavega eins og ég nefndi aðan, það Sjallinn og Akureyri, það Maron Birnir og Kristmundur Axel miðasala þar á tix.is en svo náttúrulega Oktoberfest í Vassmýrinni á SAI 10-12. September, þrír dagar alvöru geðveiki þetta bara gýrun út í eitt farin á ofest.is og næli ykkur í miða þar Fimi Guerrero og The Bása eru svona það eru neglutnar sem að fara að koma en þá erum við náttúrulega bara að tala að utan, við erum náttúrulega með stæðstu artista landsinn sem að mæta hérna eða eina af þeim að mæta og þetta risa line-up kikiði ef þið vilja alveg stemmingu í Vassmýruna næstu helgi, Oktoberfest SAI herðu, já ég ætla að vera með ykkur hérna til 6 í dag og svo er bara kvöldi framöndan ljósanótt, ég er alveg inn í brúðkaup og þetta er bara alvöru lögadagur gleyma Issi og Valdimar Guðmundsson hér á FM 957

Sweet Space, Gwen Stefani og Akon hér á FM 957 Dóri K, búin að vera með eitthvað síðan fjögur í dag í bóði Túli Léttul og bílasölu Akureyrar Það einhverjir Túli sem að munur renna niður í kvöld ljósanótt og hellingum að vera Sko, á morgun hins vegar þá Já, þá bara alvöru umferð að fara í gang það í þarna bestu deildinni. Það Víkingur Reykjavík fram í að KR stjarnan í BVF, KR Breiðablik, svo Þór Akureyri FH. Þetta í kalla boltanum og þar sko, já, ég helvíti stressaður fyrir þessum degi á morgun. Ég hafði bara allt eða ekkert hjá mínum mönnum í Þór Akureyri þegar þeir mæta FH. Þessi lið eru bara, ég held að segja, bara eitt stig á milli þeir eða eitthvað svoleiðis og þarna já, þetta bara fallbara til slagur í rauninni. Svo náttúrulega, já, það eitthvað í gangi líka í bestil kvenna, það FH og Þór Káa. Hann reyndar hér í borginni. Og já, bara mætiði á völlin og svo líka eitthvað í ólistildinni það haukar háká í ólistild kvenna nóg að vera þannig að já, kíkiði Grindavík Njarðvík Valur þú veist, það er nóg í gangi því ætli á völlin og já, bara hvort sem að það sé besta deildin já, kallaði eða konunum eða bara ólistild kallaði kvenna það hellingur að vera á þessum gífulega góð sunnudegi á morgun næsta lag heiti þetta Made You Love Me með Arinu Grandi hér á FM

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tapar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sí?
2: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór.
5: Áfengislaus.
6: It's the weekend.
7: A lot of good.

0: Svo gott á sig hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus. Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
3: Og þá var það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir, takk fyrir lottópotturinn.

0: gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
1: Hvaða sín?
0: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.

0: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
1: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
2: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkomin á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
2: Læruðu á líkamann, skólakort World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.

0: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
1: Farasí.
0: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór.
3: Áfengislaus.
4: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á drauma eldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglun.
9: Vistu okkur í stoppa þig?
10: Nei.
9: Þótt einaður.
8: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
9: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
8: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
11: Stoppa! Stoppa!
8: Aðeins á sí.

0: sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
1: Bóli áfengislaus kynir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: meira. Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis þriggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðir miða strax á miðix.is.
4: Heilsan í fyrsta sæti. World Class.

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra all land og sindri.is. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup. Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski Bar.

0: Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Hvaða sín?
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór.
7: Áfengislaus.
8: Haltu þínu striki með orkulyklinum. Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.

0: Celery Savi. Savi sem lætur þig líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
1: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.